do weekend and na baby e wu bi anko baby a mi nyare kra best bi no me say na ko beach na ko se na ko mo na de bi agaye best part of the mobile museum e